सुफलां वलयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां वलयजशीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां वलय